0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 你现在推断，已经有日本人潜入了我们101集团军。
1: 这是我正在查，所以我们一定不能有半点闪失。方圆1.5公里，严密布控。按理说，这已经万无一失了。哎，你说的这3个点，我不是没有考虑过，但那都是在2000米开外，有谁能在这个距离射中目标？我。现在日本人是司令为眼中钉。
2: 所以我们必须要确保万无一失。这样，明天在这个布控的范围内，我们再向外扩充1000米。好。神谷将軍，これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760メートル毎秒で、射程は400から1500メートルの間です。
3: 上限はどれほどだ？将軍、1000メートル離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
2: 聞いているのは上限はどれほどだ？理論的には2800メートルです。最大射程は4000メートルです。ただ将軍、ただの理論上のことです。
3: よし、君は適任の兵器官だ。
2: ありがとうございます。
3: はい。綺麗に吹け。弾を用意しろ。
2: はい。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
2: どうぞ。

0: 各艦第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

バカ野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
1: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
0: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
2: はい。
3: 杜部长，这些文件全都带走吗？
4: 全部烧掉。
3: 是。
5: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
6: 是。
5: 司令，该走了。
7: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
5: 还没有。他说他一定要等田放回来。
8: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
5: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
7: 田放有没有消息？
5: 啊，黄师长那边来电，说田放已经在回武汉的途中。
9: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
5: 是啊。去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。你看，
9: 你派几个人到救护站，等田方一回来，马上让他们转移。
5: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
0: はい。
1: 箱根来い。
2: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 警惕性很高嘛！啊，强子，腿好了，
1: 陈团长，这群日本女人怎么处理？都杀了吗？
2: 伊卡，
0: 死にたくないなら黙っていろ。
2: 是天放哥。
0: あっちに行け。服を脱ぐのだ。
1: 快起来，走，快点，起来，走，快点。
3: グズグズするな。急げ。
4: 头，这都什么时候了？你，天放。
0: 妈。
4: 天放哥。这，天放哥，这，他们在干什么呀？
0: 我让他们脱衣服。
5: ここまではいいですか？
0: 結構。もういい。班長、一会儿告诉。

0: 我们马上就要到了，你们先把道路给通了。北线的鬼子刚刚从信阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们不想被走，我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 待ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？
2: どういうことだ？
3: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
3: まだです。
1: すぐ行ってみなさい。
3: はい。
1: 車両も検査するのか。すぐ終わるので失礼します。
2: 分かった。どうぞ。

0: か？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、イアンプのいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
0: はい。今すぐ止めます。全員追いかけろ。

0: 韓国でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。

0: 在干嘛呢？帮我捡点树枝吧，这衣服都湿了，我想趁这会儿烤烤干。
1: 哦，
0: 你有火柴吗？
1: 有。
2: 고마래長官、各小隊に伝えろ。この辺りを詳しく調査するんだ。
3: はい、全容量。

0: 士団長さん、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 你们俩还活口没有？手脚都给我麻利着点！
1: 兄弟，你到底是干什么的？什么人？打鬼子的中国人。兄弟，我以前打鬼子，从来没有这么利索过。刚才多有得罪，多多包涵。
2: 哎，
1: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
2: 得罪，
3: 没错，打得好。
1: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
0: 应该的，应该的，
1: 我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜堂。
4: 冯大叔子，走。
5: 今天跟他们交手的，幸好我是在。兄弟们，回来！走。报告，瀬戸町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
6: なんだと？沼さんの正体は全滅しました。くそ。そんなこと。 あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら甲山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
0: はい。

0: 山头上，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私についてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: かなかよくやったもんだな。なかなかいいぞ。しっかりと褒めてやる。そういう人だな。
1: いろんなことを伝えといてや
0: る。そういうふうに伝えといてくれ。
2: 接生社长说，此次光临曲阜视察野岛联队的厂房和粮食储备情况，是他来华为天皇二战后最开心最愉快的一天。这里不会是孔大圣人的故乡，他在刚才参观了孔庙，内心非常的惊讶，还夸奖说，即使是当地的这些老百姓，也是日中青山良民的典范。常大队长，他已经对你的鼎力配合非常的满意。
3: 哪里哪里，应该的应该的。
4: いや、たった一日であれだけの食料を集められるとは、あなたの貢献は多大なものだ。閣下に進言して、報酬を与えてもらうようにしよう。
2: 你能帮助大日本帝国皇军在一日内解决上万斤粮食，功劳是大大的。随后他一定会奏请芥川旅团长对你的贡献进行特别的嘉奖。
3: 都是托太君的福，托太君的福。嗯。
0: よし、行くぞ。
5: 失礼する。